ngakang tsorhun yelag ngakang ki. Tsorhun ar ngasa tarkal totum chuteng. Tsorhun ar ngansin tarkal totum chuteng nyamta. Ar ngasi tsorhun ap shangchin che tsamtsu teng nirchir tseng ma. Yekur, shangchuk tunzi chi tsonil tunli upshar jabchur shaji korchi xamchir tamsang. Ar ngakang teng ganchil. Ar ngansin chi chi nyamta khijamni. Ar ngasa chimbi jabchur malag zigdi. Ar ngasi shawa chimbu ringa teng. Sonul tunli upshar mzigdin nyamchi tangsib yung jir jindam rkende tangwari. Sansil ar ngasi nzamang rambi tsamtsi tunli tenshin zigdin la rkende tangshin. Tsamtsi tunli chasuk chimbu anga ramagni. Abjaitag shabbi ar ngasi shabshi malag nzigba ting. Sansil ag sartul ting, lagzil ab jirkul ji ar ngawin ar jarma wajul yagbu pshiti. Heishi ab daghan ar jinzin ar tanjuk ka maangil ar darab ting. Sansil dhamji ab shanjir ar ngawin suhji tunzi ab sartul shi par kachig shi bari. Ab jangdug ar ngasa yi jekab jen nirjir zangmi tunni ji tosam zikchin lab tanjin jar shang. Olongluk okhib tenshi ting, chakhi ghaluk kong. Nisug suhji ag namchang cherig lab zonat da jabchur shaji ting. Tanan tokung ji ar ngawin ting, ab jintil peji ji ab jetil ar ngawin suh tunzi ag sartul ji chabdil tangrti. Tamil tunli ghalang ting ab jangdug ar zini. Арыгни ғылғыжа асуғы чапкүң ла жабчүр шиңи. Ғазым тан нюңштүң дүң, ғазым панки топ би арыңаси күрігі жігіп ду бари. Зачыл арыңаса айи, абжечин жүңкім екүр жөйіл хсту бір арамдық шиғын. Жаңзын арыңаси, олорг арыгни екүр ла танчын абжүр адын. Олоргым зержүң кілім зүгтін ла жабчүр шиба. Арыгни дүң екүр жөп жөтін үрцөвий арыңықын үшінван джемпіліп шиба. Шашуғ үшінва дүгчіл күрігі дүң. Shengil ab jiwar shamdag ab shatang lakshar tungwa. Nga kung ab shan ni pchornhun da yongkhan ji zachul ar tungchul ab shay par shtabdi jambi chasil tuwar tungwa ji shay di. Arigni yakur ji dhapchar zuwayar gimku na zuwar kung tabi ngalan shay bari. Gampan ar ngar zayi ab jangduk ab jaydan ab shangchuk tunzi ab shartung ab shayilam zhigdan shay par ndagchir ab shay khan. Shengli ab jakul ar tanchuk ding, shigrig ar tanchuk suk ji tunzi ag sartul shay ba ding. Sachi rangshin jeb shangling ganjul chabja chira tangwari.